ート5のスイートソウルレビューのクリップです。ドゥドゥドゥルドゥドゥドゥルドゥドゥドゥルドゥドゥドゥルドゥドゥドゥルドゥドゥ。